Farong por sẽ tiếp vào cái tay này của chàng lục căn lửa đó là bông bông càng khoảng cái là lệ cái gì mà email gà đấy không phải mà sắp bỏ là khoảng email gà đấy không bên này quay về đi vào tập hóa về nếu cảm thấy thấy bị mà sắp bỏ là bây giờ hóa có về nhiều của mày khoảng cái mi một lần đâu quay nó về quay mãi sao mà lại chấp nhận về nếu cảm thấy ta đã ấy cảm phục sao nó ổn rồi đó là về email gà đấy không đó là khá là là về nếu cảm thấy Mira, dejo la jave Ángel Romero, es Ángel Romero, haga que ticado y boca va a vender ya voy, no y no, pero ya está. Ya está, cualquier momento la convocado, que no, pela plaguero.